0: seja to pobia mene na enya hwe sina yesu di mu am I ministering to somebody abu bom seja ta menya si sina yesu di mu kanenim abu bom seja to pobia mene na sina yesu di mu akanenim so abu bom
1: Jesus